Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: bulan kesiangan matahari tertawa.
1: Okay.
0: Tak tahulah jawapan. Lain kali Kak nak cuba.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Nak selalu bersedia dengan pantun
3: tu. Dia memang malas nak fikir Kak Nak ni. Dia tengok bagi pantun yang tak tahu nak jawab. Siapa kat talian ni? Hello, Jorah FM, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi.
3: Ya, yeah. Siapa cakap tu?
4: Kak Gamsiah Mahat dari Gamsiah. Tenggaru.
3: Okey, baik. Apa soalan teka-teki Kak Gamsiah? Silakan.
1: Mm-mm.
4: Daun apa yang tak boleh disentuh?
3: Daun semalu lah.
1: Salah. Dia kucuk.
3: Maknanya tak boleh disentuh. Kalau sentuh juga dia jadi apa?
4: Jadi apa? Dia tak boleh sentuh daun.
1: Memang. Yelah, kalau bila disentuh dia jadi apa?
3: Kalau nak sentuh juga? Tak termasuk dalam teka-teki. Tak termasuk dalam
1: tak
3: soalan.
1: Tak termasuk kan. Daun apa yang tak boleh disentuh? Daun.
3: Daun apa tak boleh sentuh eh?
1: Mm-mm.
3: Daun pintu. Daun pintu boleh sentuh.
4: Boleh.
3: Daun ni. Daun pokok yang tinggi lah. Memang tak boleh sentuh. Dah pokok tu tinggi macam mana nak sentuh?
4: Salah.
3: Kis, jawab Kis.
1: Okey. Apa jawapannya agak Kak Gamsiah?
4: Jawapannya don't touch me.
1: Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me.
3: Tak sangka Kak Gamsiah pandai bagi soalan yang macam gitu kan. Okeylah, sebabkan Kak Gamsiah bagi kita soalan macam tu, kita pun nak bagi juga Kak Gamsiah soalan yang macam tu juga. Harap boleh jawablah. Okey.
4: Cuba.
3: Okey, kacang. Tahu kacang kan?
1: Kacang.
3: Kalaulah kacang ni dia bekerja kan? Kalau dia dah kerja penat kan?
1: Lepas tu dia letih kan?
3: Dia letih kan? Lepas tu dia cakap apa?
4: Cakap apa?
3: Sama macam mana kak nak apa? Kak Gamsiah ngakal kita orang tadi jawapan dia.
1: Betul.
3: Ha,
1: boleh tak? Masa berjalan.
4: Tak boleh.
3: Kikis, jawapan dia?
1: Kacang dia tak cakap macam ni. Penat.
3: Penat? Tak, dia kata cakap penat. Dia kata pinat.
1: Pinat
3: lah kacang tu.
4: Pinat.
3: Sama juga yang bagi jawapan ni pun.
4: Dia cakap, okay, Assalamualaikum.
3: Dia kata pinat. Pinat lah kata dia. Kacang.
1: Pinat. Penat.
3: Okeylah, baik, terima kasih. Okey, jom kita berdekat seketika. Kita akan sambung lagi selepas ini. AI dengan retak untuk anda sekarang. Okey tak?
1: Okey, cik.
3: Macam itulah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

semua, Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jamal Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, RM400,000 perkasa kemudahan klinik desa Parit Arif, Benut Pontian. 73 parti ditahan dalam Opsapu di Johor Bahru. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan meluangkan masa menunggang kuda di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru hari ini. Menerusi kenyataan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bersiap seawal pukul 6 pagi sebelum menunggang kuda yang merupakan sebahagian rutin kecergasan pada waktu pagi. Baginda sememangnya amat meminati sukan berkuda yang bukan sahaja mencerminkan kecekapan dan ketangkasan, malah menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif. Klinik Desa Parit Arif di Benut Pontian akan dinaik taraf melibatkan peruntukan RM400,000 bagi menyediakan kemudahan kesihatan yang lebih selesa dan kondusif kepada penduduk setempat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan merangkap Ahli Parlimen Pontian berkata, projek berkenaan usaha berterusan kerajaan dalam memastikan kemudahan asas rakyat terus dipertingkatkan khususnya di kawasan luar bandar. Pembinaan semula klinik desa Parit Arif dijangka dapat meningkatkan keselesaan petugas kesihatan dan memudahkan penduduk mendapatkan rawatan serta perkhidmatan kesihatan yang lebih baik berhampiran tempat tinggal mereka. Seramai 435 orang ketua kampung di seluruh Johor dilantik sebagai amil agihan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ setakat November lalu. Esko Haliwal Agama Islam, Muhammad Farid Muhammad Halid berkata, pelantikan itu menjadikan jumlah keseluruhan amil agihan di Johor 547 orang. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding dengan hanya 112 orang sebelum ini, yang terdiri daripada orang awam dan penggerak masjid serta surau.

Riau. Inisiatif berkenaan diyakini mampu memperkukuh penyampaian bantuan zakat kepada golongan memerlukan secara menyeluruh, cepat dan berkesan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Johor menahan 73 pendatang asing tanpa izin parti menerusi Opsapu yang dijalankan di beberapa premis sekitar Johor Bahru pada 16 Jun lalu. Operasi menyasarkan rumah kediaman dan rumah kedai dipercayai dijadikan penempatan parti. Pengerusi Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, beberapa individu dipercayai cuba melarikan diri selain bersembunyi bagi mengelak pemeriksaan namun berjaya dikesan dan ditahan. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan India berusia antara 10 bulan hingga 40 tahun. Dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan sah serta tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Kesemua parti ditempatkan di Depot Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut mengikut Akta Imigresen 1959, Palang 63. Sebanyak 5 gerai penjaja warga asing dikenakan tindakan sitaan dalam operasi sapu yang dijalankan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP semalam. MBIP dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan penguatkuasaan itu diambil terhadap penjaja warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa kebenaran mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja MBIP 2020. Operasi bertujuan memastikan aktiviti perniagaan di kawasan pentadbiran MBIP mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sekian berita yang disunting, Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk.

Itu dia lagu Bisikan Cinta, permintaan daripada Azizul Rahman Segaman. Harapnya berpuas hatilah dengan lagu yang telah kita siarkan. Salam, selamat malam untuk semua pendengar Jor FM, tak kira wala di mana jua anda berada. Terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan kami di tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1. Ingat, segmen selesai setiap hari kami ada, kecuali hari Carta Hits, hari Sabtu, Rock, hari Ahad, Santa Celebrity, tak ada. Bang Chow pun ada sekejap je. Jadi tolong kalau nak bilik tu, bilik hari, boleh nyatakan lagu apa yang anda nak dengar. Kalau tak ada lagu dalam simpanan, bagi tu pada DJ. Kenapa tak ada? Nanti DJ akan maklumkan kepada unit rakam kanan, unit simpanan lagu kita, untuk masukkan lagu tersebut. Itu dia cara dia. Ingat eh. Baiklah, suara saya nak terus tunaikan lagi permintaan daripada rakan-rakan kita ni. Minggu ni saya kerja tunaikan permintaan orang. Hari Ahad hari tu kawan yang pilih, hari ni mereka yang pilih. Baik. Tak apa, tiada masalah. Dengarkan seterusnya lagu permintaan daripada Kak D. Dia minta lagu banyak, pilihan dia. Tapi kita siarkan satu je. Dia ingin dengan Kumpulan Ekspedisi, CINTAKITA, Cinta. Dan seterusnya Nori, ini daripada TikTok Jor FM Official. Nak dengarkan lagu dia dengan Ayati Tasrib, Cinta Dangdut. Dan seterusnya hadir Abdul Rahman ataupun Man Taman Anggrek Bandar Tenggara Kulai, nak minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan Olan untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan Radio Johor FM. Apa lagi? Jomlah sama-sama dengarkan Johor FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Baiklah, ringkasan berita hari ini nak dikongsikan. Klinik Desa Parit Arif di Benut Pontian akan naik taraf melibatkan peruntukan RM400,000 bagi menyediakan kemudahan kesihatan yang lebih selesa dan kondusif kepada penduduk setempat. Timbalan malam Menteri Kejeraya merangkap Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata projek berkenaan atas usaha berterusan kerajaan dalam memastikan kemudahan asas rakyat terus dipertingkatkan khususnya di kawasan luar bandar. Lagi cerita saudara, seramai 435 orang ketua kampung di seluruh Johor dilantik sebagai amil agihan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIN.

Kaunseling tanpa izin parti menerusi OPSAPU yang dijalankan di beberapa premis sekitar Johor Bahru pada 16 Jun lalu. Operasi menyasarkan rumah kediaman dan rumah kedai dipercayai dijadikan penempatan parti. Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, beberapa individu dipercayai cuba melarikan diri selain bersembunyi bagi mengelak pemeriksaan. Namun berjaya dikesan dan ditahan. Lagi cerita saudara, sebanyak 5 gerai penjaja warga asing dikenakan tindakan sitaan dalam operasi sapu yang dijalankan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP semalam. MBIP dalam satu kenyataan maklumkan tindakan penguatkuasaan itu diambil terhadap penjaja warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan tanpa kebenaran mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja MBIP 2020. Baik, saudara, terus didengarkan Jura FM Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Bidadari, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman, bahasa Sanskrit, iaitu Vidyadari.

Itu dia live daripada Rainbow, the Temple of the King. Bawa kita ke pukul 10.26 minit malam. Jihan masih lagi teman korang. Temani anda di Seman Melodi Permata 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. InsyaAllah saya akan berkongsikan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Baru berlalu lagu permintaan daripada Jamal Amal, Rainbow, The Temple of the King. Dan selepas ini, menyusul pula lagu permintaan daripada Kak Ais. Katanya, Assalamualaikum, Jiha. Selamat malam, sahabat konti. Malam ni nak minta lagu boleh? Boleh. Dengar-dengarkan lagu Selamat Tinggal Penderitaan dengan Iklim. Katanya untuk hiburan semua. Terima kasih, Jiha. Menyusul selepas itu, orang Parit Raja Batu Pahat Johor. Cik Nen kita, selamat malam jual yang penuh keberkahan penghulu segala hari. Katanya untuk hari esok, ucapan untuk Sinyal Fadlan Selam Berehat. Untuk semua pendengar setia JRFM, lagu yang dipinta adalah Diari Hatiku dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih, Jiha. Kalau ngantuk tu, jangan lupa menghirup secawan air kopi panas. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Baik, seterusnya ini adalah lagu permintaan daripada Syukri kita. Nak dengarkan lagu dendangan Ida Izrin dan juga Den Manja, adik saya habis sore. Hak sore tu, hak comel tu. Apa lagi, terus dengarkan JRFM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: parti Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Tobaho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Joang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihik menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: berita sepenuhnya. Kerajaan Johor melancarkan Pelan Transformasi Ekonomi Johor JETP sebagai pemangkin utama dalam memperkukuh agenda Maju Johor 2030 sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi negeri secara mampan dan inklusif. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, pelan strategi itu akan menjadi panduan penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih menyeluruh serta memberi manfaat kepada seluruh bangsa Johor. Menurut beliau, Johor kini berada pada landasan yang kukuh susulan pelbagai pencapaian memperangsangkan, termasuk merekodkan hasil negeri tertinggi dalam sejarah berjumlah 2.67 bilion ringgit tahun lalu.
1: Ekonomi Johor berada dalam landasan yang baik. Jadi, alhamdulillah disebabkan itu hasil negeri pun meningkat dan ia dipulangkan kembali kepada bangsa Johor. Sama ada kita dapat teruskan momentum yang baik ini. Banyak bergantung kepada satu keputusan yang besar. Keputusan besar yang bangsa Johor perlu buat pada 11 Julai nanti.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. 39 kawasan panas dikenapasti di 56 kerusi Dewan Negeri Dun Johor menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 pada Julai ini. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, penegasan operasi melibatkan 5 fasa utama, antaranya pengumpulan risikan, kawalan keselamatan di pusat penamaan calon dan pemantauan aktiviti kempen. Beliau turut memberitahu 4,832 pegawai warga PDRM akan digerakkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Manakala 3,791 orang akan bertugas sepanjang tempoh berkempen dan 11,814 orang ditugaskan semasa hari mengundi.
2: Kita akan mendapat bantuan sumber manusia daripada kontijen-kontijen luar yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Pengurusan Bukit Aman. 5,763 orang pegawai dan anggota yang akan membantu kontijen Johor sepanjang tempoh pilihan raya.
0: Dato' AB Rahman Arsad, Ketua Polis Johor. Johor terus komited membela, menghargai dan memperjuangkan kebajikan warga Felda menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif bagi memastikan kesejahteraan masyarakat berkenaan terus terjamin. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zuhari Sarik berkata, sepanjang 4 tahun lalu, lebih 35 juta ringgit diperuntukkan kepada warga Felda. Ia melibatkan pelbagai program dan bantuan termasuk pembangunan infrastruktur, pemberian lot generasi kedua serta geran pentadbiran. Kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan JKKR dan Gerakan Persatuan Wanita GPW. Permohonan skim bantuan pendaftaran institusi pengajian tinggi IPT dalam negara tahun 2026 bagi kemasukan semester pertama kini dibuka hingga 15 Julai depan. Majlis Agama Islam Negeri Johor MA Ma'ish memaklumkan bantuan itu bertujuan meringankan beban kewangan pelajar Johor yang melanjutkan pengajian ke IPT tempatan. Permohonan terbuka kepada pelajar peringkat sijil, asasi matrikulasi, diploma dan ijazah sarjana muda yang memenuhi syarat ditetapkan dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawang rasmi Ma'ish. Seorang lelaki maut selepas tersepit di bahagian hadapan sebuah forklift ketika menjalankan kerja-kerja pembaikan kenderaan itu dalam kejadian di Batu Tujuh, kawasan perindustrian Bakri Muar pagi semalam. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1, Ms. Halirasi Muhammad berkata, pasukan bomba tiba di lokasi kira-kira pukul 9.43 pagi. Mendapati seorang lelaki tersepit di bahagian hadapan semasa melakukan kerja penyelenggaraan. Mangsa Pew Wing Han, 37 tahun, berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yun dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tetap